Op hans ryg kan man læse det i din form, i dit hus. Findes et du indre et rum og et lung. Chet Baker hunger, it's always you. Alt er rødt med en tunn, tunn bord.